0: Transilvania.
1: În FM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wow.

0: night of 55 years down the road.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM,
2: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: taking me.
1: Iubim Transilvania. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata, duce

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Roll intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll RON, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll RON. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll RON se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavod. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, are născut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor au fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, 29 septembrie. Astăzi petrecem din nou două ceasuri faine împreună, aflăm tot felul de lucruri și de pe lângă noi și de la mare distanță de noi, dar na, e bine să știm. Irina Gașpar sunt alături de tine și azi până la ora 8.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sau și Carol G la Radio Transilvania, ora 6 și 6 minute în Ziua Mondială a Inimii. Astăzi este World Heart Day. E un eveniment important la nivel global care se celebrează pe dată fixă, 29 septembrie, și inițiativa a fost a Federației Mondiale a Inimii în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății. Desigur, scopul principal este să fie crescut gradul de conștientizare cu privire la diversele afecțiuni cardiovasculare, da, care includ lucruri pe care le întâlnim din păcate destul de des în jurul nostru, în orice comunitate până la urmă, dar cu un pic de prevenție numărul lor scade destul de mult. Așa că astăzi e un fel de apel la acțiune pentru a educa lumea cu privire la anumite riscuri sau măsuri de prevenție, da, să încurajăm pe fiecare să aibă grijă de sănătatea inimii, să nu o lăsăm că lasă că se descurcă ea, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem importanța. 29 septembrie este și o dată care se leagă de anul 1954. Atunci 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit practic cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Și la mulți ani, astăzi e ziua unora dintre noi, la mulți ani celor care sunt sărbătoriți astăzi, să fie o zi faină, o zi de marți care se anunță totuși cu soare, deci și din punctul ăsta de vedere e faină, avem muzică bună pregătită pentru azi, perfect, mai trebuie doar tu să te ocupi eventual un pic de un tort sau de prietenii care să-ți fie în jur. Astăzi este și ziua actrisei britanice Emily Lloyd, dar și handbalist noastră Cristina Zamfir, handbalista Ana Ciolan, de asemenea avem două sărbătorite din aceeași linie de sport, și Halsey, cântăreața Halsey, este de asemenea sărbătorită acestei zile de 29 septembrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Numai mâine, nu-i poi mâine și la modul cel mai propriu, începând cu 1 octombrie, modul de plată a taxelor de drum în țara noastră se schimbă prin intrarea în funcțiune a noii platforme electronice Toll.ro, care e administrată de CNAIR. Noul sistem digitalizează cumpărarea rovinietei și introduce reguli noi de tarifare destinate atât autoturismelor cât și mașinilor de transport marfă sau persoane. Așa că șoferii nu trebuie să-și facă griji dacă au cumpărat deja o rovinetă prin vechiul sistem, pentru că aceasta rămâne valabilă până la data expirării înscrise pe hârtia respectivă. O noutate importantă adusă de această platformă este posibilitatea de a achita taxele de drum în funcție de numărul de kilometri parcurși. Opțiunea asta e concepută special pentru vehiculele grele și oferă două modalități de plată. Fie prin cumpărarea în avans a unui tichet de rută pentru un traseu fix, fie prin înregistrarea călătoriei direct într-o aplicație mobilă dedicată. În cazul ăsta, plata se face automat din portofelul electronic al utilizatorului cu cardul sau, mă rog, numerar, dacă e și varianta asta. Așa că noul portal și aplicația mobilă Toll.ro pun la dispoziția șoferilor tot felul de informații actualizate privind rețeaua de drumuri, emit niște notificări care se vor dovedi clar utile în timpul deplasărilor, că na, asta e, te duci pe drum și la un moment dat se întâmplă ceva schimbare. Dacă nu ești pe fază să te uiți pe anumite, nu știu, locuri de știri, de informații, s-ar putea să pierzi informația. Ei, în cazul ăsta, Toll.ro te anunță. În plus, din ianuarie, sistemul va deveni interoperabil la nivel european. În felul ăsta, da, ne putem conecta cumva cu rețelele de taxare din alte țări din Uniunea Europeană și dacă e de cumpărat vreo taxă de drum sau alte chestii de genul ăsta, se poate face treaba asta mult mai ușor. Emma este cea pe care o ascultăm în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: singur în noaptea.
1: 6 și 18 minute. Să știi că o analiză comparativă realizată în 26 de țări arată că prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut foarte mult în întreaga Europa. Se înregistrează o majorare medie de o treime, 34% la nivelul Uniunii Europene în perioada august 2021-august 2026. România se află aproape de vârful clasamentului european al scumpirilor, are o creștere a prețurilor la mâncare, de exemplu, de peste jumătate, 53% este procentul. E o evoluție care plasează țara noastră pe locul al treilea în blocul comunitar, e devansată doar de Ungaria, unde avansul a fost de 57%, și de Bulgaria, cu un nivel de 54%. Cu toate că valul de scumpiri a afectat puternic bugetele gospodăriilor, majorarea salariilor minime din majoritatea statelor europene analizate a depășit ritmul de creștere al prețurilor de mâncare. Așa că, în ciuda costurilor tot mai mari de la raft, puterea de cumpărare a populației raportată la alimente a reușit să crească în multe dintre aceste țări pe parcursul celor 5 ani care au fost analizați. În cazul României, bine, și în alte țări, Croația, Albania, Ungaria, Bulgaria, Lituania, de exemplu, avansul salariului minim a generat chiar o creștere a puterii de cumpărare de peste 20%. În același timp, în alte țări europene, vorbim de Irlanda, Germania, Grecia sau Belgia, indicatorul ăsta a înregistrat avansuri ceva mai moderate, undeva între 6 și 10%. Asta, na. Dacă vrem să facem analize și din alte puncte de vedere, analize care să meargă pe arii ceva mai lungi, dar la nivel aproape continental.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.
2: Simți.

0: Spin Doctors la Radio Transilvania cu acest hit din anii 90. Ne place selecția asta de muzică din 90 până azi. 6:24. Să știi că tinerii de până la 26 de ani care lucrează cu jumătate de normă sau pe un program redus ar putea beneficia de niște taxe calculate doar la nivelul veniturilor realizate efectiv, fără să mai fie obligați să achite contribuții sociale la nivelul salariului minim pe economie. Măsura asta înțeleg că vizează extinderea facilității fiscale care există deja, care în prezent se aplică doar elevilor și studenților, da? Deci să se extindă către toți tinerii din categoria asta de vârstă, adică până la 26 de ani. O modificare fiscală ce ar vrea să încurajeze tinerii să intre mai ușor pe piața muncii, să reducă munca la negru în rândul celor care fac primii pași în carieră până la urmă, nu? Deocamdată angajatorii sunt oarecum reticenți să facă contracte de astea part-time pentru tineri, că na, trebuie să fie siguri că rămân și na, tot fel de chestii, așa că un part-time pentru un tânăr care nu e, de exemplu, la facultate sau oricum nu lucrează, îi dă un pic cu virgulă, ceea ce nu ar trebui, dar oricum se gândește probabil la impozitarea la nivelul unui salariu întreg, care face ca angajarea să fie considerabil mai scumpă. Lucrurile astea se vor îndrepta, pentru că am văzut pe anul următor e clar notată această înlăturare a imbecilității, că nu pot să o numim altfel. Faptul că ai o jumătate de normă, angajatorul trebuie să plătească după tine precum ai avea o normă întreagă. Adică el practic trebuie să plătească după mai mulți bani pe care tu nu-i primești. Asta este marea tâmpenie ordinară. Dar, după cum spuneam, se reorganizează lucrurile astfel încât să se înlăture treaba asta. E o schimbare, apropo de contractele astea de care spuneam și modalitățile astea de taxare, o schimbare care ar putea aduce un sprijin tinerilor care nu urmează studii universitare sau, mă rog, au întrerupt școala din orice motiv și în felul ăsta pot să obțină o experiență de muncă legală, da, cu costuri fiscale adaptate până la urmă la veniturile reale. Și în plus, măsura ar permite tinerilor să combine un pic mai ușor diferite activități profesionale sau, mă rog, ceva proiecte personale în timp ce își construiesc un parcurs profesional, să zicem în felul acesta. Katy Perry în minutele următoare avem în playlistul nostru Teenage Dream, dacă tot vorbim de tineri, să fie și cu visul tinerilor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:30 în acest moment în care povestim un pic despre organizația Tășuleasa Social, care a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Acest proiect prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica și toți aceștia vor realiza o serie de povești despre toate punctele, toate chestiunile interesante, poate uneori un pic ascunse, ținute în oarecum umbră. Da, vorbim de literatură, gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie, biologie, etc., etc., etc. Foarte faină chestia asta, Terra Memorie, așadar, un proiect care începe în acest an și se derulează până în 2028. Noi ne derulăm acum cu Jason Derulo. Bună dimineața!
1: Ascult!

0: 6:35 de minute, Bloomberg a făcut o analiză apropo de niște chestiuni ce se întâmplă pe la noi și a concluzionat că statul român folosește o metodă inedită să atragă fonduri necesare acoperirii deficitului bugetar, implicând direct donatorii de sânge. Practic, persoanele care donează sânge beneficiază de dobânzi mai mari, de praguri minime de subscriere mult mai accesibile la titlurile de stat din emisiunile Fidelis și așa că lumea e încurajată să-și plaseze economiile în instrumentele astea financiare pe care le-a emis Ministerul Finanțelor. În același timp e sprijinit atât sistemul medical cât și finanțele publice până la urmă, nu? Și ca să atragă populația către aceste investiții, programul oferă donatorilor de sânge o dobândă anuală mai avantajoasă cu un procent față de oferta obișnuită destinată celorlalți care economisesc. Pragul minim necesar pentru a cumpăra aceste titluri a fost redus foarte mult, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, ceea ce într-adevăr permite mult mai multor persoane să participe. E, și câștigurile obținute din dobânzi sunt complet scutite de impozit. Da, e transformată această măsură într-o opțiune atractivă și sigură de plasare a banilor. Ma, răspunsul populației la această inițiativă a fost unul extrem de pozitiv, pentru că numărul donatorilor a crescut foarte mult de la introducerea facilităților financiare. E o abordare care ajută la rezolvarea, sau măcar într-o anumită măsură ajută la rezolvarea deficitului cronic de sânge din spitalele românești și furnizează statului și o sursă stabilă de finanțare internă până la urmă. O măsură care demonstrează modul în care stimulentele financiare bine gândite pot îmbunătăți colectarea de fonduri la bugetul de stat, pot sprijini o cauză socială esențială și așa mai departe. Practic un lucru de la care ar putea învăța și alte departamente ale statului, care trebuie să recunosc că au de multe ori idei bune, dar o comunicare deficitară. Așa că spor la găsit soluții foarte bune.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Ne sc Lauryn Hill din anii 90, ascultăm această piesă. If I Rule the World, ora 6:42. Am văzut că numărul brokerilor de credite din România a înregistrat o creștere spectaculoasă, aproximativ o treime în ultimul an. E într-adevăr spectaculos. Asta în timp ce numărul angajaților și ale sucursalelor din sistemul bancar, ce crezi? E în continuă scădere. Da, extrase din registrele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și ale Băncii Naționale a României arată că piața serviciilor financiare trece printr-o reorganizare vizibilă, am putea să spunem, în care intermediarii independenți câștigă tot mai mult teren în fața sistemului bancar tradițional. Reducerea numărului de sucursale bancare fizice sau, mă rog, digitalizarea tot mai accentuată au determinat mulți clienți să caute sprijin la brokerii de credite ca să poată să navigheze mai ușor printre ofertele de împrumuturi. Și intermediarii aceștia vin către clienți cu posibilități de a compara, da, lucrurile mult mai rapid, opțiunile care sunt de la o bancă sau alta, mult mai clar, să fie pe un limbaj mai ușor de înțeles și în felul ăsta oamenii nici nu mai trebuie să meargă individual la o agenție bancară, că au înțeles de la brokerul respectiv cum stau lucrurile și care ar fi soluția cea mai bună. În același timp, băncile încearcă și ele să facă oareși ce, să-și optimizeze în primul rând rețelele teritoriale, încearcă să-și optimizeze și numărul de personal ca să reducă un pic din cheltuielile operaționale, știi, să, mă rog, să mute o parte din activități în mediul online, treburi de astea. Și migrarea asta a serviciilor către aplicațiile digitale sau către brokeri independenți schimbă foarte mult modul în care populația poate să acceseze creditele ipotecare sau de consum și fac procesul ăsta un pic mai flexibil, mai adaptat noilor obișnuințe ale consumatorilor. Dacă băncile înțeleg fenomenul acesta de creștere al brokerilor de credite, atunci cu atât mai mult și-ar dori să-l integreze în fluxul lor și da, găsesc o modalitate de optimizare a mai multor chestiuni. Chiar zilele trecute am fost la o bancă și zic că m-ar interesa să știu care e procedura. Păi zice, da, totul se poate face din aplicație, nici măcar nu mai trebuie să veniți la noi în agenție. Da, mi s-a părut un pic, dar tonul a fost fain, deci nu a fost ceva de genul ce căutați aici, nu, dar a fost cumva interesant să aflu că pentru a obține un credit, care, na, totuși o chestie importantă până la urmă, aș zice eu, nici măcar nu trebuie să ieși din casă. Deschizi aplicația, mă rog, trebuie să știi pe acolo pe unde te duci, nu știu ce, faci toți pașii aia care sunt necesari și, pac, ai creditul în decurs de, nu știu, câteva minute, ceva de genul acesta. Bine, era vorba de un credit de nevoi personale în acea întrebare și o altă întrebare era cu un credit, care sunt pașii pentru un credit ipotecar, dar despre asta o să povestim altă dată. Deci mi s-a părut foarte, foarte interesantă schema asta, în care într-adevăr băncile își schimbă anumite abordări și încearcă să îl facă pe om să vadă ușurința de a, nu știu, naviga printre oferte și variante ca să o găsească pe cea mai bună. A noastră cu 54 Ultra, ascultăm în minutele următoare, este un hit 2026, Talk to You.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 49 de minute am văzut un studiu realizat de o firmă de consultanță care analiza atractivitatea fiscală a 48 de țări relevante, importante cât de cât, pentru persoane care vor să-și schimbe locul de reședință. Băi, vreau să mă mut. Unde să mă mut? Firma asta a făcut așa un clasament și a reușit că Emiratele Arabe Unite se află pe primul loc la nivel mondial, pentru că oferă cele mai bune condiții datorită lipsei impozitului pe venit, datorită unui regim extrem de favorabil pentru investitori. Clasamentul e completat în top de țări cum ar fi Antigua și Barbuda, Paraguay, Hong Kong și Bahamas. În Europa, singurele două state care au reușit să intre în primele 10 poziții globale sunt Malta, care e pe locul 6, și Cipru, care e pe locul 10. Succesul lor nu se datorează neapărat unor taxe extrem de mici, ci regimurilor fiscale speciale și a programelor atractive de rezidență prin diverse investiții. În schimb, Monaco, Bulgaria și Andorra rămân în fruntea continentului dacă se ia în calcul strict nivelul scăzut al impozitelor. Surpriza clasamentului o reprezintă Germania, care ocupă ultimul loc din toate cele 48 de țări analizate, practic are cel mai puțin avantajos sistem fiscal pentru persoanele care vor să se relocheze. Iar această situația, acest loc, acest lucru devansează negativ chiar și alte economii mari, adică vorbim de, nu știu, Statele Unite, Japonia. În plus, România nu a fost inclusă în această analiză pentru că studiul s-a concentrat doar pe jurisdicțiile consacrate pe piața internațională de planificare fiscală, adică noi n-am fost incluși acolo, dar mă rog, dacă un român vrea să se mute într-o altă țară unde să-i fie mai bine financiar vorbind, iată, ar putea să fie acolo clasamentul ăsta de studiat puțin. Pink, You and Your Hand, ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:55, aia mi s-a părut surprinzător să aflu că trotinetele electrice de închiriat din capital ar putea fi folosite exclusiv de către persoanele adulte, odată cu votarea unui nou proiect de regulament în Consiliul General al Bucureștiului. Noua măsură le va impune firmelor de profil verificarea strictă a vârstei utilizatorilor prin aplicație, iar conducătorii de trotinete vor fi obligați să aibă asupra lor un act de identitate în timpul deplasării. Proiectul acesta introduce, iată, reguli mai severe și în privința parcării sau a condițiilor de rulare pe domeniul public, așa că parcarea trotinetelor pe trotuare, spații verzi, în stațiile de transport în comun sau, mă rog, la mai puțin de 5 metri de intersecții, va fi interzisă. Dacă o trotinetă este lăsată neregulamentar și nu e mutată de operator în cel mult 2 ore de la notificare, poliția locală o va ridica, firmele vor fi obligate să achită o taxă de ridicare de 50 de lei și o taxă de depozitare de 10 lei pe zi. Acum, paranteză. Adică dacă eu sunt client și sunt idiot și las trotineta într-un loc aiurea, având în vedere că această firmă oricum știe că eu am fost persoana care a lăsat acolo trotineta, nu știu, în aplicația aia se vede cine, nu? Sau cum? Plătește firma și pe urmă îi impută idiotului care a lăsat trotineta, adică mie, sau nu înțeleg exact de ce avem această... Sigur că nu, autoritățile zic, bă, firma, tu ești de vină, dar firma până la urmă a trebuit să pună la dispoziție, nu firma s-a plimbat cu trotineta, nu? Cred că mai ușor ar fi să aibă acces autoritățile astea, poliția asta, să aibă acces la respectivă aplicație, unde ar trebui să te poți înregistra cu niște date, nu? Dacă trebuie să ai buletinul la tine, înseamnă că mi s-ar părea normal acolo să-ți introduci și datele de buletin și atunci să poți imediat să accesezi și să-i trimiți omului o factură pe ghișeu.ro sau ceva de genul ăsta, factură de ghilimele, adică o amendă. Asta este părerea mea. Da, mă rog, poate că sunt eu prea acidă în dimineața asta. Oricum, regulamentul mai interzice și utilizarea căștilor audio sau a telefonului la ghidon și e interzisă folosirea trotinetei pe vreme nefavorabilă, dacă vorbim de gheață, polei, zăpadă, treburi de-astea. Situații în care firmele ar trebui să blocheze automat aplicațiile, ceea ce mi s-ar părea foarte corect. Adică...
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Dolro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavod. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedal. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martino de Câmpia, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania. Din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04, avem în acest moment 6 grade Celsius la Luduș, avem 7 grade la Cluj, de asemenea la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, Beclean și Turda, precum și Carei, tot 7 grade Celsius. 8 grade în acest moment la Beiuș, 9 grade la Oradea și la Aleș. Un cer senin peste Transilvania, din câte se vede, iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm la soare, un pic cu dinți, dar oricum soare plăcut. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, hai să vedem dacă suntem în zona Baia Mare. De fapt, să plecăm din centrul Tăuțiului, din centrul din Tăuți Măghierăuș și să ajungem, uite, dăm aici, în centrul municipiului Baia Mare. 20 de minute dacă mergem pe zona asta de nord, un pic ocolind pe Săsar, și dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, înțeleg că timpul este de 22 de minute, deci nu e o diferență extrem de mare. Dacă suntem în Sântion, în centru, și vrem să ajungem în cartierul Velența din Oradea, mergând pe centură, facem 18 minute, iar dacă mergem pe zona industrială, respectiv pe oraș, atunci 19 minute, la fel nu este o diferență foarte mare la acest moment. Iar dacă suntem în Florești, în centru, și vrem să ajungem în Cluj-Napoca, în centru, în Piața Unirii, mai exact, dacă mergem pe direct, 29 de minute, iar în cazul în care vrem să mergem pe centura Floreștiului, centura de nord, 26 de minute, așadar nici aici nu este o foarte, foarte mare economie. Într-adevăr, pe șoseaua Avram Iancu sunt mai multe porțiuni în care se vede aglomerație de mașini, dar până la urmă diferența este relativ mică de timp, așa că te duci pe unde îți e mai simplu.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață plăcută, însorită, faină și cu tot felul de informații.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: O să-i Dolls, I Hate This Part, mă urăsc această parte. Și dacă ne gândim și la întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poate că partea asta e cea în care sună alarma. Ură să sune alarma, ar spune unii. Alții ar spune foarte bine, mă bucur că, uite, în felul ăsta am încep ziua din nou. Dar cred că sunt mai puțini aceștia. Oricum, diminețile într-adevăr încep pentru mulți înainte ca orașul să prindă viață și liniștea e întreruptă, nu? De sunetul familiar al unei, exact, alarme. Apoi de încă una și încă una. Și la un moment dat n-ai ce să faci și te dai jos din pat, nu? Cam așa s-ar spune, că acum pe noptieră nu mai stă ceasul deșteptător, stă telefonul deșteptător, care devine un fel de instrument de negociere între somn și începutul unei noi zile. Da, există dimineți în care primul semnal e suficient să pună lucrurile în mișcare, dar există și dimineți în care alarma e amânată de mai multe ori până când minutele de somn în plus se transformă într-o cursă contra cronometru. Între primul sunet și momentul în care patul este în cele din urmă părăsit, se poate ascunde, de ce nu, o întreagă rutină, nu? Snuzuri, alarme programate la intervale scurte și, na, promisiunea că următoarea va fi de data asta cea decisivă, alarma decisivă. O chestiune simpatică pe care am ales-o noi pentru această dimineață, o întrebare legată de felul în care se trezește lumea. Da? Această confruntare zilnică dintre confortul patului și obligația de a începe ziua, până la urmă se transformă într-un fel de întrebare destul de simplă. Câte alarme îți pui dimineața ca să fii sigur că te trezești și la cât reușești de fapt să cobori din pat? Dimineață bună să fie și pentru tine și pentru toată lumea din jurul tău. Te invit să intri pe pagina de Facebook în fiecare dimineață. Uneori sunt întrebări mai complicate și mai provocatoare, alteori mai simple. Dar uneori, ce mie mi se pare simplu, poate ție ți se pare complicat sau invers. Așa că te aștept să intri pe pagina de Facebook și să lași comentariul tău, indiferent de lungimea lui. Că vrei să fie mai scurt, că este mai lung cu detalii, noi cu mare plăcere îl primim.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: R.E.M. și Losing My Religion, ora 7 și 22 de minute. Pe pagina de Facebook, întrebările sunt despre cum ne trezim în această dimineață, care sunt obiceiurile pe care le avem astfel încât să reușim să punem picioarele jos din pat, să ne ridicăm de-a dreptului și să umblăm, vorba aia. E un procedeu anume pe care îl faci astfel încât să nu mai adormi după ce a sunat prima oară alarma, sau mizezi pe faptul că oricum ai pus mai multe alarme sau ea sună de mai multe ori că îi dai snooze și până la urmă știi că o să poți să faci și chestia asta, adică să te trezești de-a vinelea, sau ești în categoria aceea în care în momentul în care ai auzit primul sunet, prima jumătate de milisecundă de sunet și deja ești treaz și apt de orice. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, ne relaxăm cu analize de genul ăsta, analize către noi înșine și despre noi înșine până la urmă, dar într-un mod simpatic și fain. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață, de altfel, cu câte o întrebare faină.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
0: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
0: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte din ediția de azi. Bună dimineața, Cipri!
1: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți, o zi cu vreme frumoasă, o toamnă nebun de frumoasă la Cluj, vorba poetului, și cât se poate de frumoasă și prin prisma faptului că are debutat anul universitar. Știm foarte bine, ieri au venit studenții în Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare universitate din țară, și-a deschis porțile. E o efervescență pe care îmi place să o identific de fiecare dată, pentru că sunt foarte mulți tineri și dacă n-ar fi studenții ăștia, aproape 100.000, nu știu exact cifra concretă, vreo 80.000 de studenți care sunt anual în Cluj, nu ar fi atât de pastelată viața orașului nostru. Am discutat ieri mai pe larg despre acest subiect. Astăzi aș vrea să vorbesc despre sănătate într-un anumit fel, despre faptul că, în general, lumea face sport la Cluj și lucrul ăsta l-am observat pe parcursul weekendului. A fost și un weekend cu vreme bună și că te aflai în parcul din Gheorgheni, că te aflai în parcul central sau că erai undeva în centrul Clujului, vedeai foarte mulți tineri și nu doar tineri, și oameni cu experiență de viață care alergau, care încercau să aibă un tonus cât mai bun. Și îți mărturisesc că am fost de curând până în capitala Austriei, în Viena, și am văzut și acolo afluxul acesta mare de oameni care fac sport și încearcă să se întrețină. Venind la Cluj, mi s-a părut, nu știu neapărat dacă același aflux de public care face sport, dar oricum o intensitate și un ritm bun și pentru clujenii care ies în parc și care aleargă sau, nu știu, folosesc de pildă aparatele puse la dispoziție de municipalitate în diverse locuri, în diverse parcuri. Vreau să discutăm despre toate aspectele astea cu toți cei care ne ascultă și să-i provoc, să-i întreb care este sportul preferat sau care este sportul pe care îl practică sau care este locul preferat unde merg să facă sport. Și toamna e un bun start pentru treaba asta. Că e toamnă, că e primăvară, cam atunci discutăm despre schimbările astea pe care vrem să le facem când vine vorba de sănătate. Vorbim și despre, sigur că da, despre actualitate, despre informațiile zilei, despre informațiile momentului. Așa că aștept pe toți cei care ne ascultă începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
0: Mulțumesc frumos, Cipri. Într-adevăr, în jumătate de oră aflăm o grămadă, sau mă rog, începe emisiunea din care aflăm o grămadă de lucruri. Încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania, așa că oriunde te afli în Transilvania vei întâlni o grămadă de lucruri ce se desfășoară chiar lângă tine.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Să fie Alice Baxter, ora 7:37 de minute. Am văzut că Ministerul Educației și Cercetării a lansat ieri programul PRIMI, un program destinat prevenirii analfabetismului funcțional și a abandonului școlar în rândul a aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Proiectul acesta vizează școlile cu risc ridicat de abandon școlar și are o valoare de peste 1.200.000 de lei, un echivalent cu aproximație a 232 de milioane de euro. Le urăm succes, poate să implementeze acest proiect și multe altele, așa cum ziceam și în ora trecută. Idei multe sunt bune, chestiunea este la implementare și la felul în care propriu-zise comunică fiecare dintre proiectele pe care le au autoritățile statului. Și pe bune și cu toată sinceritatea le urez spor, chiar îmi doresc să reușească să prevină abandonul școlar sau oricum să scadă acest fenomen și să poată să implementeze cât mai multe proiecte bune.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: 7:41 de minute în dimineața asta în care ne gândim și cum arată studiul Voice of the Consumer pe acest an 2026. Păi, în primul rând, indică clar că doar un sfert dintre români se pot lăuda cu o situație financiară confortabilă, adică le rămân ceva bani de economii, vacanțe, mici bucurii după ce își achită toate facturile. Stăm destul de nebine la acest capitol în comparație cu alții, având în vedere că media globală ajunge la 48%, iar în Europa Centrală și de Est o treime din populație o duce bine. O treime doar, mă rog. Siguranța noastră financiară a scăzut în ultimul an, tot asta reiese din, adică tot din studiul ăsta Voice of the Consumer reiese și... și povestea asta, undeva puțin peste 10% dintre familii se chinuie serios să-și plătească utilitățile de la o lună la alta. Era și un expert într-o analiză pe această temă care explica faptul că această diferență față de restul lumii cumva reiese din taxele care au fost mărite, combinația cu inflația, cu salariile care au rămas în urma prețurilor și așa mai departe, un lucru care, bine, nu trebuie un expert neapărat să spună, dar cumva el confirmă, e o ea, de fapt, o doamnă, care confirmă toată povestea asta. Salariul mediu net real a scăzut cu 6,3%, iar oamenii au devenit un pic mai... nu cred că e bine un pic. Au devenit mult mai prudenți și au tăiat din cumpărături, un lucru care este vizibil și în scăderea vânzărilor din magazine, se vede și în alte în alte acțiuni și activități sau neactivități, nu mai este atât de mult la restaurant. Chiar aseară aveam o discuție cu un ospătar de la un restaurant din Cluj și întrebam: măi, Dacian, cum merg lucrurile? Păi zice, în unele zile merg bine, în altele mai puțin bine. Și zic, de ce merg mai puțin bine în zilele alea în care nu merg lucrurile prea bine? A zis că probabil nu mai are lumea bani. Și zic, bine, da, merg în alte părți, nu? Nu, nici în alte părți nu poți să zici. Ok, poate pe flaster, cum se zice, adică pe centru, mai merge lumea așa dintr-o oarecare inerție, acolo tot timpul să zicem că ar fi clienții. Dar dacă nu ești fix pe centru, atunci trebuie să accepți faptul că din când în când e normal în vremurile astea să mai ai și zile în care încasările nu sunt grozave. Oricum, și cu buzunarele goale, românii încearcă să mănânce, se pare un pic mai sănătos, să aibă grijă de ei. Peste jumătate dintre români vor să renunțe la mâncărurile procesate sau la dulciuri, să taie din eventual alcool în cazul în care e pe acolo pe listă de cumpărături, se orientează mai degrabă spre legume, fructe proaspete, lactate, chiar și suplimente alimentare. Uneori spun că, într-adevăr, prețul e un pic mai mare la acestea, dar overall e acceptabil. Pe de altă parte, cele mai mari frici ale românilor rămân costul serviciilor medicale. 69-70% ce mai dintre oameni au spus de serviciile medicale și siguranța alimentelor, pesticide, mâncare ultraprocesată, chestiile astea sunt cumva îngrijorătoare. Concluziile astea se bazează pe un sondaj care a fost realizat pe parcursul acestui an pe 21.000 de persoane din 27 de țări, printre care și 700 de români au participat la acest studiu. S-au făcut foarte multe analize, mă rog, care s-au extras de fapt din informațiile colectate pe acest studiu și iată, de asta putem să știm câteva chestiuni legate strict de țara noastră, respectiv de comportamentul românilor. Îți doresc să ai o dimineață bună. Continuăm muzica faină, Somber și 12 to 12. Bună dimineața.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Piesa asta îmi place foarte mult. Când intru într-o încăpere, în primul rând te caut pe tine. Ora 7:48. Acum nu zic neapărat în weekend să mergi într-o încăpere. Poți să mergi într-un spațiu deschis, fain. Parcul central din Beiuș, de exemplu, aici în zona noastră a Transilvaniei. Pentru că mai exact pe 3 și 4 octombrie Beiușul devine locul de întâlnire pentru iubitorii de bunătăți la o nouă ediție a Festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Evenimentul ăsta are intrare liberă, toată lumea este binevenită și așteaptă practic vizitatorii în amândouă zilele între orele 1 și 9 și jumătate seara, adică 1 la amiază, 9 jumătate seara. Oamenii pot să-și umple sacoșele cu fructe, cu legume proaspete direct de la producători, să admire munca meșterilor populari sau pur și simplu să se bucure de muzică în aer liber, pentru că serile sunt rezervate concertelor. Pofticioșii au la dispoziție o listă lungă de mâncăruri făcute după rețete locale, culese din volumul Rețete Tradiționale de Bihor. De la deserturi din copilărie, cum ar veni gomboții cu prune, pancovele, scoverzile sau plăcintele pe fer sau în fine, până la mâncăruri mai consistente, vorbind de sarmale cu păsat, gulaș de fasole, toroș, loște cu rechi, tocăniță de pui cu găluște sau în fine, tocană din unghii de porc, etc., etc., etc. Oferta culinară e pe toate gusturile. Aceasta este a doua oară când festivalul ajunge la Beiuș, după ce anul acesta a trecut deja prin Oradea și Marghita. Urmează ca ultima oprire din sezon să fie la Salonta în perioada 17-18 octombrie, dar până una alta, 3-4 octombrie, invitație specială la Beiuș.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:54 de minute aproape, o dimineață bună să fie pentru toată lumea. Să sperăm că a fost suficientă o primă alarmă pentru a te trezi și nu neapărat de mai multe, dar dacă au fost mai multe, bine că au fost suficiente. Să-ți fie ziua foarte bună mâine, ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupă același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960, cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
0: Online.
2: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Mei din Luduș, mei din Mureș. Mulțumirile încep către colega mea, Gia Crăciun, care, iată, v-a adus deja primele știri aici în cadrul emisiunii. Îi mulțumesc încă o dată. Eu, prezentându-mă Gia, nu fac decât să vă invit alături de mine până spre orele prânzului cu de toate pentru toți. Atenție, azi e zi de marție, piață săptămânală, așadar mai ales atenție în trafic. Dar revin cu date meteo, cu informații din trafic în câteva momente. V-am pregătit și pentru astăzi, în primul rând, subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, dar și muzică. A fost deja Kygo cu Zac Abel, For Life. Va urma Kings of Leon, Sex on Fire și Just cu Sam Harper, Just a Little. Și bineînțeles, datele meteo și cele din trafic vor însoți fiecare buletin de știri pe care îl veți auzi. Am pregătit pentru prima oră playlistul, așadar nu-mi rămâne decât să dau startul emisiunii cu datele meteo.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Așadar, vremea se încălzește ușor în zona noastră, devenind chiar mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare doar la munte, unde va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 23-24 de grade Celsius. Să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Polițiștii rutieri lutușeni sunt la datorie încă dis de dimineață. Iată, ne-au trimis și buletinul de presă. Atenție în Luduș pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Vă spuneam, e piața săptămânală a zilei de marți în orașul Luduș. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale din zona de câmpie a județului Mureș. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută tuturor, ascultăm melodiile anunțate și vă pregătesc un prim subiect din județul Mureș. Ah, da, să nu uit, astăzi fiind zi de marți, vom avea parte și de rubrica 3 minute despre Luduș în compania jurnalistului Ian Andreu Borcovan, dar asta undeva în ora cu numărul 2.
1: Acesta este
0: Radio
1: Transilvania.
0: Transilvania.

0: Un prim subiect din județul Mureș. Iată două parcări supraetajate de peste 86 de milioane de lei sunt încă în licitație. Haideți să aflăm amănunte. Primăria din Târgu Mureș are în evaluare două licitații pentru construirea unor parcări supraetajate cu o valoare estimată cumulată de peste 86,5 milioane de lei. Una dintre ele și unul dintre proiecte vizează zona Ceahlăului Lămâiței, iar celălalt zona blocurilor de pe Aleea Hațeg în cartierul Tudor. Descoperirea unui, iată, tot ceea ce ține de primăria municipiului Târgu Mureș și primarul Șoș Zoltan a declarat într-o conferință de presă că primăria mai deține și 6 foste centrale termice care au fost scoase la licitație. Parcarea din zona Ceahlăului Lămâiței, anunțată cu aproape 300 de locuri, are o valoare estimată de numai puțin de 32.637.000 de lei. Procedura se află în etapa de evaluare. Pentru parcarea din zona blocurilor de pe Aleea Hațeg, valoarea estimată este de 53.953.000 de lei, iar procedura se află de asemenea în etapa evaluării. Sunt curios dacă se vor face licitațiile, dacă se vor depune la aceste licitații contestații, fiindcă așa e la noi în România, nimic nu trebuie să meargă bine, totul trebuie contestat. Iar noi mergem mai departe cu muzică, Simply Red, Fairground și Calvin Harris cu Ellie Goulding, Miracle.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

au fost Calvin Harris și Ellie Goulding, Miracle, din 2023. Din nou despre județul Mureș, iată, amenzi de circa 23.500 de lei pentru încălcarea regulilor de pescuit în urma controlelor din județul Mureș. Jandarmii mobili din Târgu Mureș au aplicat un număr de 23 de sancțiuni contravenționale în urma controlelor desfășurate în perioada 26-27 septembrie, adică weekendul trecut, pentru protecția mediului și combaterea braconajului piscicol. Dintre acestea, 19 au fost amenzi în valoare de 23.500 de lei, majoritatea pentru pescuit fără documente. În timpul acelorași acțiuni, jandarmii au surprins o persoană care deversa deșeuri PET în râul Mureș, în zona barajului din Târgu Mureș. Aceasta a fost amendată cu 30.000 de lei. Gruparea de jandarmi mobilă din Târgu Mureș anunță că vor continua controalele pentru protejarea resurselor acvatice și a mediului. Muzică, Dido, Sand in My Shoes, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut, iată, în partea a doua a primei emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Elenium și Ryan Tedder, With Your Love și Sting, Brand New Day. Audiție plăcută, da, vă pregătesc și un subiect din Luduș, așa cum sunteți obișnuiți.

0: și Brand New Day aici la Radio Transilvania, o melodie din 1999. Vorbim despre Luduș, iată, începând cu data de 1 octombrie 2026, Primăria orașului Luduș, prin Direcția de Asistență Socială, preia cereri privind acordarea ajutorilor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, conform legii 226 din 2021, privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare. Conform actului normativ mai sus menționat, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea 1386 de lei pe persoană în cazul familiei și 2053 de lei în cazul persoanei singure beneficiază de două tipuri de ajutoare: ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solizi sau petrolieri, și ajutorul se acordă doar și suplimentul pentru energie. Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibil petrolieri. Așadar, cererile le găsiți la biroul de relații cu publicul al primăriei Ludușene sau pe site-ul primăriei, și informații suplimentare pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Din nou muzică, Camarad, Hug Yourself și Callum Scott, At Your Worst. Următoarele două melodii din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Madonna și Hang Up din anul 2005. Iată, se apropie ora 9, se apropie știrile. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon cu ultimele noutăți. V-am pregătit deja datele meteo, aștept și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Trecem împreună în ora cu numărul 2 a emisiunii mei din Luduș, mei din Mureș. Peste aproximativ o jumătate de oră în ora cu numărul 2 ne întâlnim telefonic în direct și cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inim și Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss, următoarele două piese din playlist.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: time.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania. Dolro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit 100 de dolari pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavodă. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martino de Câmpii, amenajat în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se încălzește, devenind chiar călduroasă pentru acest final de septembrie. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 22-23 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, doar aglomerație în Luduș pe ambele artere principale de circulație. Nu uitați, e piața săptămânală de marți. În rest, polițiștii rutieri ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat iată în ora cu numărul 2 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. V-am pregătit în primul rând muzica. Oceana deschide ora cu Cry Cry, după care ascultăm Cameron Whitcomb, King of Sphere, și bineînțeles vă pregătesc subiecte proaspete din județ și din oraș. Nu uite nici de rubrica 3 minute despre Luduș, peste aproximativ 15 minute, susținută de jurnalistul Ioan Andreiu Borcovan. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Aici la Radio Transilvania, iată, au fost cei de la Cameron Whitcomb and the Band, Kingdom on Fear, aici pe frecvență. Iată, din nou vă difuzez acel anunț din partea Inspectoratului de Poliție al județului Mureș, fiindcă acolo, cei de acolo recrutează candidați pentru școlile de agenți de poliție. Mai multe amănunte ne oferă chiar acum inspectorul principal de poliție Alexandra Luca, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. Cei care vreți să deveniți polițiști, luați aminte!
1: Inspectoratul de Poliție Județean Mureș recrutează candidați pentru admiterea în unitățile de învățământ post-liceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Înscrierile se realizează online până la data de 4 octombrie 2026. De asemenea, dosarele de recrutare, în volum complet, trebuie depuse până la data de 21 octombrie 2026. Atenție! Candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală. Anunțul complet, condițiile de recrutare, documentele necesare și toate informațiile privind admiterea sunt disponibile pe site-ul IPJ Mureș, secțiunea Carieră, Admitere Școli de Poliție 2026. Pentru cei care își doresc să poarte uniforma Poliției Române, primul pas poate începe chiar acum.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

0: Peppers to Snow, Hey Yo, din anul 2006. Iată, pentru a doua oară în această săptămână ne întâlnim cu jurnalistul Ioan Andreiu Borcovan și cu rubrica 3 minute despre Luduș. Și pentru astăzi, domnul Borcovan ne-a pregătit un subiect interesant de aici, din orașul Luduș. Legătura telefonică am stabilit-o, mixerul din studio l-am cuplat. Bună ziua, domnule Ioan Andreiu Borcovan, sunteți live la Radio Transilvania.
1: Bună câteva peripeții pe fir, te salut Danu Dușan, îi salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și cititorii portalului de știri Luduș Online. Astăzi, în zi de marți, vorbim despre asistenții personali care au dat raportul. Pentru că, în conformitate cu prevederile HG numărul 268 din 2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Luduș trebuie să comunice semestrial Consiliului Local un raport privind activitatea asistenților personali. Așa s-a întâmplat că raportul pentru semestrul 1-2026 a fost întocmit și a fost prezentat consilierilor locali în ședința legislativului local, prezentând în continuare câteva din activitățile la care au participat asistenții personali. Să vedem. Pe parcursul semestrului 1 al acestui an s-au efectuat vizite la toți asistenții personali care au vizat evaluarea și constatarea îndeplinirii atribuțiilor în ceea ce privește îngrijirea persoanei bolnave, precum și respectarea condițiilor pentru angajarea de noi asistenți personali. Lunar, asistenții aceștia întocmesc un raport de activitate privind activitățile desfășurate de ei în legătură cu îngrijirea bolnavului. S-a constatat implicarea semnificativă și a părinților minorilor cu handicap, care au și calitatea de asistenți personali prin participarea activă la programele de recuperare. Acești asistenți personali și beneficiarii de indemnizații, precum și reprezentanții legale ale acestora, sunt consiliați și sprijiniți în ceea ce privește procedura de reevaluare și întocmire a dosarului bolnavului care este încadrat în grad de handicap pe perioadă determinată, precum și în legătură cu drepturile pe care pot beneficia. Din cei 13 copii înregistrați la Luduș, 12 sunt de vârstă școlară. Dintre aceștia, 3 urmează cursul de învățământului de masă, iar restul sunt elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Mureș, extensia Luduș. Aceștia dețin certificate de orientare școlară și urmează cursuri de formare și pregătire școlară cu curriculum adaptat capacității și competenței fiecărui copil, ca urmare a orientării școlare spre învățământ special. Cam atât despre subiectul de astăzi și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și zile senine. Și poate mai călduțe.
0: Bine, nu e chiar frig, dar asta este. Vă mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi. Ne reauzim și săptămâna viitoare pe Calea Undelor. A fost alături de noi telefonic în direct jurnalistul Ioan Andreiu Borcovan cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Irina Rimes, o scurtă pauză comercială, știri și ne reauzim imediat după informații.

0: Ciocanjoco.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul cu cele mai mici prețuri la pompă. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar numărul construcțiilor noi a scăzut chiar și la jumătate în unele orașe. Însă prețurile rămân mari. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie,

0: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960, cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Suntem deja în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru tine Martin Garrix, Firefiles și Cher, Dove l'amore, dar ce un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută și o zi excelentă în continuare.

0: Cher și Dove l'amore. Iată, vorbim din nou despre orașul Luduș. Revin cu acel anunț din partea autorităților. Primăria și Consiliul Local Luduș anunță deschiderea sesiunii de atribuire a unor locuri de parcare în orașul Luduș în temeiul prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 90 din 24 iunie 2025. Pentru început, iată, se atribuie și se licitează locuri de parcare în cartierul Arizona. Cererile pentru închiriere sau pentru atribuire sau licitație publică a unui loc de parcare se adresează la biroul de informații sau, mă rog, relații cu clienții acolo la primăria orașului Luduș sau pe site-ul www.luduș.ro. Prima dată de licitare, iată, a fost pe 24 septembrie, urmează pe 1 octombrie, vă spuneam, în cartierul Arizona. Mai multe informații la primărie, la biroul de relații cu publicul sau pe site. Muzică pe frecvență, Train, Calling All Angels și Alesso cu Sasha Destiny.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 10 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine la microfon și la pupitrul tehnic. O să vă aducă ultimele noutăți. Am pregătit deja datele meteo și
1: toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

cause ain't it party? Showing up party. Told you I had.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960. Cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie Euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată-ne cu datele meteo. Să vedem ce ne-a transmis meteorologia Agenției Naționale de Meteorologie. Vremea se încălzește ușor în zona noastră. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 23 de grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Polițiștii rutieri Ludușeni sunt și ei la datorie. Atenționează pe toți participanții la trafic despre faptul că în Luduș ia aglomerație pe ambele artere principale de circulație, strada Republicii, dar și bulevardul 1 decembrie 1918 e piața săptămânală de marți. În rest e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Transilvania. Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Dan Lădușan de la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută și vă propune și pentru următoarele 60 de minute, în primul rând, câteva dintre cele mai bune hituri din anii 90 până astăzi. Începem cu Pink, Trust Fall, după care ascultăm James Morrison cu Nelly Furtado, Broken Strings, și bineînțeles subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșeni. O zi excelentă tuturor și audiție plăcută!

0: James Morrison, alături de Nelly Furtado, Broken Strings. Iată, vorbim despre județul Mureș. Astăzi este ultima zi de lucru pentru primarul din orașul Ungheni. El rămâne fără mandat. Legea Fritz, iată, lovește și în județul Mureș. Primarul de la Ungheni, Victor Prodan, se numără printre primarii care își vor pierde mandatul după intrarea în vigoare a variantei actualizate în 2026 a legii integrității, potrivit știrilor ProTV. Este vorba de legea numărul 180 din 2026, care actualizează legea 144 din 2007, cunoscută drept legea ANEI, în care se află și celebrul deja amendament Fritz, care îl lasă fără funcție și pe primarul Timișoarei. Deocamdată se așteaptă un ordin oficial al prefectului de Mureș în cazul primarului de la Ungheni. Așadar, iată că legea își face efectul nu doar asupra primarilor și alți lideri, dacă pot să-i numesc așa, ai comunelor și orașelor își vor pierde mandatele, astăzi fiind și ultima zi de lucru, după cum ați aflat, a administratorului public al orașului Luduș, inginerul Marius Dudila. Mergem mai departe cu muzica. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, și Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

con Jennifer Lopez, Let's Get Loud, aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, simularea examenului de rezidențiat la UMFST din Târgu Mureș va avea loc în zilele următoare, iar înscrierile sunt deschise până pe 12 octombrie. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat chiar ieri inițiativa Ligii Studenților din oraș, care organizează simularea examenului de rezidențiat. Evenimentul va avea loc pe 18 octombrie, începând cu ora 10, și le va oferi celor prezenți cadrul potrivit pentru a-și testa nivelul de pregătire, de a se familiariza cu atmosfera și cu ritmul unei zile de concurs. Ei bine, înscrierile sunt deschise până pe 12 octombrie. Vă reamintesc, în 18 octombrie va avea loc simularea, iar doritorii se pot înscrie pe site-ul UMFST din Târgu Mureș. Muzică, Manuel Riva și Raida, 7 zile de 8 ori, și Riemann cu Supergirl, următoarele două piese din playlist.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne-a trecut și în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. V-am pregătit chiar acum Jax Jones și Mynek, Where Did You Go? Și Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Audiție plăcută în continuare, da, și un subiect din Luduș o să vă aștepte după cele două piese.

7. Iată, vorbim din nou despre Luduș, revin cu acel anunț de cadastru sistematic. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri și imobile din cadrul sectorului cadastral numărul 2, strada Avrămești, că pe respectivul sector cadastral, iată, continuă lucrările de măsurători topografice în teren, executate de un prestator topograf din Cluj-Napoca. Totodată vă informăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deținătorii au obligația de a permite accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor de a

0: prezenta actele de proprietate și de a participa la identificarea limitelor terenurilor și imobilelor. Mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură al Primăriei Orașului Luduș, camera 16 sau, de ce nu, chiar pe internet pe www.luduș.ro. Din nou muzică pe frecvență, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow și Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Aici la Radio Transilvania, astăzi aproape ora 11, se apropie știrile colegei Gia Crăciun. Imediat după știrile date meteo, informații din trafic, de fapt e cuprinsul emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș și bineînțeles cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi va veni și ora cu numărul 4. E ora în care vom discuta despre ședința Consiliului Local Luduș de astăzi. Astăzi, începând cu ora 14, în sala de ședință a primăriei, va avea loc ședința ordinară a lunii septembrie. O să vă dau amănunte despre proiectele pe care vor trebui să le discute consilierii locali, să le aprobe sau nu. Și, bineînțeles, o să vă dau cele mai importante, fiindcă e destul de lungă lista. Carol G și Bruno Mars cu Still și Dodgy cu Good Enough, următoarele două piese din playlist.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Toll Row intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll RON, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll RON. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll RON se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavod. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din Sân Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gea, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată ce ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vremea se încălzește în zona noastră, în Câmpia Mureșeană. Cerul va fi variabil cu norări temporare, tari restrânse, doar la munte se pot semnala ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 23 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Deși s-a mai rărit circulația mașinilor prin oraș, încă se menține destul de ridicate valorile de trafic, fiindcă, iată, piața săptămânală e și aproape de sfârșit. Așadar, atenție în oraș, pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar și pe Strada Republicii. În rest, polițiștii rutieri Ludușeni ne dau asigurări că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania, ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic, Dan Ludușan vă resalută și vă propune și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete din județ și mai ales din oraș. Vă spuneam că astăzi are loc de la ora 14 ședința Consiliului Local Ludușan, ședința ordinară a lunii septembrie. Așadar, am să vă dau cele mai importante puncte de pe ordinea de zi pe care consilierii locali ludușeni le vor dezbate și aproba sau nu, în funcție de opțiunea lor. Deocamdată Phil Collins, Can't Stop Loving You și Taylor Swift cu Apple Light. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

Taylor Swift, Apple din 2025. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată și la Târgu Mureș a avut loc ședința ordinară a lunii septembrie a Consiliului Județean Mureș. Un proiect unic în județul Mureș, iată, vizează participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în calitate de partener la inițiativa națională Venus 2 Equilibrium, măsuri de sprijin integrate pentru victimele violenței domestice, pentru care se urmărește obținerea unei finanțări europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Inițiativa este implementată la nivel național de Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu 40

0: de autorități și instituții publice locale din întreaga țară. Programul urmărește extinderea și diversificarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice, iar modelul locuințelor protejate dezvoltat prin Venus 1 va fi completat cu o abordare mai complexă bazată pe centre multifuncționale care să ofere servicii integrate destinate atât victimelor cât și copiilor acestora. La nivelul județului Mureș, pentru înființarea centrului va fi pus la dispoziție un imobil aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Aici vor fi oferite un mediu sigur și servicii menite să sprijine victimele în procesul de protecție, recuperare și reintegrare socială. Pentru protejarea beneficiarilor, adresa imobilului nu a fost făcută publică și nu va fi, în conformitate cu prevederile legale. Bun, din nou muzică, Leito și Luke Kayla, Lottery și Enigma, Return to Innocence, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

Enigma Return to Innocence, iată astăzi începând cu ora 14 în sala de ședință a primăriei orașului Luduș, Consiliul Local se convoacă în ședința ordinară a lunii septembrie. Sunt mai multe proiecte pe ordine de zi, am să împart în două această ordine de zi și începem, iată, cu aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară de luna trecută din 25 august. Mergem la numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activității de jocuri de noroc în orașul Luduș. Următoarele patru proiecte de hotărâre sunt cesiune, concesiuni de contracte și de asemenea hotărâre privind contracte de închiriere încheiată între autoritatea publică locală, persoane fizice și persoane juridice, inclusiv cu cel de telefonie mobilă a unui operator. Mergem mai departe și avem, iată, un proiect de hotărâre privind amplasarea unui monument cu bustul lui Constantin Romanu Vivu pe raza orașului Luduș. Astea ar fi primele puncte mai importante care se vor discuta astăzi, după o scurtă pauză muzicală, dar și publicitate. Am să revin și cu partea a doua a prezentării ordinii de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Rămâneți pe Radio Transilvania, Jason Mraz, I'm Yours și Camarad, You Feel Like Summer.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Leoni și Callum Scott cu Stay la capitolul muzică și Jamiroquai Virtual Insanity. Următoarele două piese v-am pregătit și partea a doua a ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Luduș de astăzi. Rămâneți pe frecvență!

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: în ședința ordinară de lucru a lunii septembrie. V-am dat o prima parte în jumătatea trecută de oră. Haideți să vedem care sunt următoarele proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Așadar, am ajuns la proiect de hotărâre privind amplasarea unui monument cu bustul lui Constantin Romanu Vivu pe raza orașului Luduș. Apoi, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între orașul Luduș și Asociația Chemarea Străbunilor în vederea organizării manifestării Toamna Ludușeană. De asemenea, următoarele proiecte de hotărâre sunt desemnarea reprezentantului primăriei Luduș la adunarea generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Ecolect. De asemenea, pentru desemnarea unui reprezentant al orașului Luduș în adunarea generală la Parc Industrial Mureș S.A. De asemenea, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Luduș în Aqua Invest, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. Și ultima este vorba despre reprezentarea Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Luduș în adunarea generală a acționarilor de la compania AquaServ. Pe final de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur. Ludușenii care împlinesc 50 de ani de căsătorie vor fi sărbătoriți cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Cam astea sunt proiectele de zi, ordinii de zi ale ședinței Consiliului Local care va avea loc astăzi. Cu siguranță vor mai fi și pe ordine suplimentară, o să vi le dau citire și acelora, dar mâine. Deocamdată, muzică, Lutricia McNeil, Perfect Love și Lil Nas X, That's What I Want.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Just Ashy Jax Style Turn Off the Lights aici la Radio Transilvania. Iată, ne apropiem de miezul zilei și de știri. Înainte de a trece la aceste două subiecte și a mai asculta o melodie, am să vă dau informațiile meteo pentru ziua de mâine. Iată ce ne transmit meteorologii: și mâine vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil temporar noros și doar în zona montană a județului Mureș se pot semnala ploi slabe. Temperaturile minime de la noapte oscilează între 6 și 9 grade Celsius. Maximele zilei de mâine ajung din nou la valoarea de 23 de grade Celsius. Acestea sunt datele meteo. Mă bucur că v-am avut alături. Știri la fix de la 15 va prelua microfonul colegul Norbert. O să fiți în trafic alături de el, iar de la ora 19 ghidul vostru de seară va fi colegul Alex. Cu Darnu Dușan? Cu mine, adică o să vă reîntâlniți mâine, începând cu ora 8, la o nouă ediție a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. O după-amiază și o seară cât mai plăcute în compania Radio Transilvania. Nu uitați, ședință Consiliul Local la ora 14. Toți cei care vor să participe, fiindcă ședința este publică, pot să o facă nu înainte să se înscrie la secretariatul primăriei. Audiție plăcută încă o dată și toate cele bune! Pa, pa!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: know.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani. Pentru gravide, pentru pacienți cu boli cronice și vârstnici de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că imunizarea e recomandată să înceapă de la data de 1 octombrie. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale. Come on,

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Baby, put your

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok pe

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acel

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contat. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Roll intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavodă. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclotrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpia, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupă același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie Euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Nobisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem prima oră de program cu Eternal Flame de la Tommy Keaton. Vine și Smiley cu Reveria pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Consiliile Bolojean a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste medie europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mysterious Times de la Sam și Tina Cousins și Don't Stop Moving de la S Club 7 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar împreună și azi până spre 19 cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

La nivel național, 2870 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape

pistol 92, am ascultat de la Teddy Swims aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Bones de la Imagine Dragons și Relax de la Mica, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. Gimme, gimme, gimme.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Toll Road intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavodă. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Loc și BB Rexha. Vine și Nelly Furtado cu All Good Things pe debut de 16. Chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte. 1, 2,

0: publicitate.
1: Direcția Județeană de Mediu Mureș anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau coincinerare. Pe amplasamentul din localitatea Luduș, strada 1 mai, numărul 23, județul Mureș, operator instalație Sece Recycling Prod SRL. Decizia a fost luată în urma consultării Comisiei de Analiză Tehnică, întrunită la DGM Mureș în data de 15.09.2026. Decizia de emitere a autorizației integrate de mediu se poate consulta pe pagina de internet a DGM Mureș, http://dgms.anmap.gov.ro, la sediul DGM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Poden numărul 10, la sediul primăriei Luduș sau la punctul de lucru al Sece Recycling Prod SRL. Proiectul autorizației integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internet a DGM Mureș, http://dgms.anmap.gov.ro. Observațiile publicului se pot înainta în termen de 30 de zile de la data anunțului public la sediul DGM Mureș, strada Poden numărul 10, localitatea Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa office@dgms.anmap.gov.ro.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: You Gotta Be de la Desiree și On My Soul de la Bruno Mars sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România a înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies am ascultat de la Old City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Wonderful Life de la Hurt și Paul Police Disco Machine și Alone de la Bee Gees v-am pregătit spre ascultare. Normisovco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie Euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Dancing in the Moonlight la Top Loader. Vine și Nico Santos cu Why Don't You Stay pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mihai Dimea, ministru interimar al educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după ce se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa 8-a vara viitoare. Iată așadar noutate, ministrul educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a 8-a.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în trei pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sting de la Peter Gabriel și Escape de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sovcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Iată așadar, atenție, avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. Trebuie să fim vigilenți.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead am ascultat de la Olivia Rodrigo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Wonder de la Shawn Mendes și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: don't mind. Mwah.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contat. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bam Bam de la Camina Cabello și Ed Sheeran, Vin și The Rasmus cu Living in a World Without You, chiar pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: cugetul de 3 milioane de lei alocat motocicletelor prin programul Rabla s-a epuizat numai 4 minute de la deschiderea sesiunii, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu. În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională. Și uite cum programul Rabla bate un nou record. Și de această dată aș mai putea adăuga.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ministru interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că instituția pe care o conduce va lansa o campanie de informare privind incidentele cu drone. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în țara noastră. Iată așadar, Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind dronele.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 7 Seconds de la Usundur și Nene Sheri și Sorry Papi de la Topic și Becky G sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Agriculturii ne avertizează în privința pestei porcine africane. E adevărat, nu afectează omul, dar nu există vaccin, are mortalitate de 100%. Pe de altă parte, vestea bună e că virusul se inactivează la 80 de grade Celsius, așadar atenție la pesta porcină africană, de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Break Your Heart, am ascultat Drataio Cruz și Ludacris pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat fix de 19 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Another Drink de la Marshmallow și Raise Your Wine de la The Cardigans m-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Studenții cer viitorului guvern burse mai mari și măsuri pentru transport și educație. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere viitorului guvern să-și asume 10 măsuri pentru studenți și tineri. Aceasta critică programul de guvernare depus în Parlament, pe care îl consideră prea vag și fără soluții clare pentru problemele din educație și tinere. Printre solicitări se numără majorarea fondului de burse de la 10 la 17,5% din salariul minim net, dar și acordarea burselor pe tot parcursul anului. Studenții cer și reintroducerea reducerii de 90% pentru transportul feroviar, precum și posibilitatea ca și cei de la taxă să primească burse de la buget. ANOSR propune de asemenea ca rectorii, prorectorii, decanii și alte persoane din conducerea universităților să nu poată ocupa simultan funcții politice. Studenții cer și măsuri pentru protejarea tinerilor pe piața muncii, sprijinirea antreprenoriatului și adoptarea unei noi legi a tinerilor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie Euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Let's go!
1: Publicitate!
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dudușul, dudușul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: can't catch my breath.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: My whole life, waiting for the right time.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contat. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât iese minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: goes. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Doloro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavodă. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor au fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din Sân Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: New truck, big leg.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Doloro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Producătorii anunță scumpiri la produsele alimentare începând din luna octombrie. Una din cauzele scumpirilor la mâncare este creșterea prețului motorinei. Iar primul traseu Velorel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Abia s-a mai temperat inflația că vin noi scumpiri. Motorina mai scumpă și leul mai slab pun presiune pe prețurile din magazine, iar producătorii au început deja să anunțe majorări pentru luna octombrie. Brânzeturile, carnea, cafeaua, fructele și legumele ar putea costa mai mult cu până la 20% în următoarele luni, potrivit news.ro. Ultimele luni au adus majorări semnificative de prețuri în domeniul energiei, sub presiunea războaielor. Gazul a ajuns la valori record la nivel european, iar barilul de petrol a depășit $100 pe piețele internaționale. De parcă nu era suficient, România se confruntă cu o criză energetică după închiderea celor două reactoare de la Cernavodă. Economiștii avertizează că toate acestea se vor transfera treptat în prețurile din magazin și producătorii din industria alimentară confirmă. Scumpirile bat la ușă și sunt justificate. Pe lângă majorările provocate de carburanți, veniturile sunt subțiate și de euro, care a ajuns la un maxim istoric. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, are născut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de Velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor au fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I'll show you secrets.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. 7.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Black Shoot.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: in town.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompyuterov personalny sputnik.